0: Leitmotiv.
1: Dobar dan ekipa, došli smo do još jednog leitmotiva. S vama su Ivan Bantić,
2: Ivica Del Bianco
3: i Sara Bagić.
1: Slušat ćemo malo domaće muzike i bit će nam jako dobro. A kome nije dobro, reći će nam Sexy Motherfuckers sa njihovom pjesmom Ajme meni nije mi dobro.

0: slušali smo Jamajku, a sad ćemo sa Justin Johnsonom za kraj ovog light motiva skoknut i do Copacabane. S vama su bili Sara Bagić,
1: Ivica Del Bianco
2: i Ivan Bantić.
0: Do slušanja.

0: Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
2: Dobar dan ekipa, došli smo do još jednog leitmotiva. S vama su Ivan Bantić,
3: Ivica Del Bianco
4: i Sara Bagić.
2: Slušat ćemo malo domaće muzike i bit će nam jako dobro. A kome nije dobro, reći će nam Sexy Motherfuckers sa njihovom pjesmom Ajme meni nije mi dobro.

0: slušali smo Jamajku, a sad ćemo sa Justin Johnsonom za kraj ovog light motiva skoknut i do Copacabane. S vama su bili Sara Bagić,
1: Ivica Del Bianco
2: i Ivan Bantić.
0: Do slušanja.